da da da, a la da dee, a la da da, a la da dee, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.

la da dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.